Yema ye tie fo nyina chia no pe abonunsia ha ye de ochi nsua chiri pon kra no pe yesi nkonwe na nunsia kasea ya boaboa no ye de esuma no pe wo ya tren kasea mu kumase asokwa ye ni kumase city mon wo main gate no energy enhwanu ma no pe ebusua nya breko Facebook no so bebi ehwa de no 87.9 bosha on mebue pe kai so be like no ahye na afoforo so enye bi ahwe enye bi etie Radio Garden Radio Box fo ansemu ya no pe